0: teka ko pa ba ka pa che che ta a am che ve te cho te pa ma yang ya ka ye he ke nam ya ta la ba ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya
1: I know how you hear.